fo mai te wanga lo ya toy te fa pe se pongsa ai le role wa fiafi afa pe mai la wa fiafi ya alu la fiafi afa me le po ya o le po o le taya o le taya ya ai le fa pe la fa to si to ina lo fa la au e va tu mai le ai te se po le ai al fa la au fa la au le fiafi o le evening ai le fa o le night is it a night is it a evening ya afa tu rosto ina le fa mna to au le to tama ya fa ya tu ya mai la type vai fa mo le mo le asio to lo fo ya il man ya ya na au mai lo le fa ngo vai ya fa pe o yesi na fa ngo vai mani no le so te ofo au al maluru tu a maluru ai le fa ta ta le lo te vai tu tu la ta lo ta le lo se fulu ai lu ngale de ve la le la fe lo em ta to ya le lo pe te wa nga na al fa ngo vai mani no ya fa ya tu fo ya fa pe o ele to em na o se fa ngo vai mani no ya oko oka ele sa no lo ta lo il tomo ta a ole fang vai tato ya sa mola mo ole fang vai tala ya si fauta ya le ala langa belto telefone utongota ya ai le u mo maule na malanga tu fafo ile se senga etongota tato na ilo si tato tu nu sa mo